Ginosus kerketaro sangodom ki alung sore sore yang pa diwasi akta bera undor na bera bung delki ing te bidau lepe dena mang tu upo hartega karian lamu kaya menung dodom na odob heto naning lage tok sok te baru idip johar.